0: Là
1: bên anh là tụm hàng mà cái sự đó
0: học rồi
1: bố cái năm họ nín hết mang họ phui sốt lại cái gì cái số ăn thét mất đi là cái lại cái ăn thét chôn mất đi
0: cái là
1: cô pia bố gì
0: copy post cái số
1: cái
0: copy
1: số cái long im mà khu làm phần gì là tụm mà
0: chỉ
1: khăn
0: có
1: năng có gì gì lang đam luôn bộ lo tăng tệ là hai organism mất đi microorganism à son à son đó thì tụm lang long bên long mì mì à cha cái bacteria đó gì à cha cái virus đó gì à cha cái bên này hilong mate helminths puta pupo mate ajhage protozoa potum da doji tasi nonason virus polotang de adenovirus no enterovirus no

là bằng số chế mấy anh đang lòng có bắt đầu xe luôn ở chỗ ít luôn nàng. Old City bộ là bằng số album mà lòng, alo nó làm thế. Fire Files bộ là bằng số luôn ở chỗ ít luôn nàng.